rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock. Toto

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

Hey Rocker, Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Na plné gule.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Minútka pred 6 v Rádiu Rock, legendárna kapela Elána Tuláci v podchodoch a vy nezabudnite na to, že aj teraz si môžete poslať SMS-ku, lebo zajtra môžete vyhrať 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
0: Dobré ránko, 6 hodín presne a asi ste sa nie úplne najlepšie vyspali, lebo absolútne stál vzduch a bolo totálne dusno a toto bude dnes pokračovať. Aj keď sa to zmení, prídu oblaky, bude zamračené a postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky aj intenzívne. Denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25. V jednej kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Áno, aj teraz takto ráno pol minútku po šiestej hlásite hodinové zdržanie a dve nehody máme za Ivankou pri Dunaji smere do Bratislavy a na D1 pri Štrbe smere do Vážca.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Minútka po šieste, dobré ránko, rockery vstávame, ja viem, že je to ťažké.
4: Vstávať a cvičiť. Ale proč? Protože je ráno. Jenže, ja mám ešte noc.
0: No a bude sa to zhoršovať, lebo buďme radi, že ešte máme prázdniny a keď už bude september, tak už budú zase iné rána a potom príde aj tá jeseň. Ale dnes si opäť dáme 4 svety, pozrieme sa, či sme dobehli s nadáciou Dobrý skutok do cieľa na podujatí od Tatier k Dunaju. Toto všetko bude v našom éteri. Majte krásne ránko a dáme si klasiku od Europa The Final Countdown.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Dobré ránko, rockery, 12 minút po 6, tak bola, že to v piatok veľká sláva. Ejveru nevídali. Štefan z Podolínca bol parádny. Keď sa dozvedel, že vyhral, povedal, že tomu neuverí, kým tie peniaze nebude mať na účte. A celkom dosť veľa peňazí mu pošleme.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, až kým mi to príde na účet.
4: Á, tak vieš čo, polož a nerozprávaj sa ani.
2: Áno, zložo! No a nakoniec sme ho nezložili. Andrej Byčan ale potvrdil, že aj on chodil na elektrotechnickú priemyslovku tuto do Bratislavy na Zošku, lebo krásne mu radil, počúvajte, ako pôjde to na domácu elektroniku.
4: Počuj, videl som 98-palcovú televíziu za nejakých 1500 eur a ty si ju kúpiš. 98-palcovú, chápeš?
3: Kúpim si dve.
4: Dá si ich, počúvaj, od 90 stupňových otočíš, dáš ich vedľa seba a budeš mať 2x98. To je 180, neviem koľko.
3: Dobre, tak potom ťa pozývam pozrieť nejaký šport.
4: Určite, prečo by sme povedali šport, keď môžeme pozerať porno chcela. A to povedal! Pazvukár to povedal! Pazvukár povedal! Nie, ja som to nepočul!
3: Múdro, to sa mi páči, ten zápas.
2: No a nie je dôležité, že kto to povedal, ale s tým programom, čo ste sa chlapci dohodli, a ja súhlasím. A v týchto témach sa my, muži, vždy zhodneme a to sa mi veľmi páči. Pištovi gratulujeme a uletené leto pokračuje ďalej každý druhý pracovný deň aj v auguste. Takže najbližšie si zahráme zajtra opäť o krásnych uletených 26 tisíc eur. Budú vaše, ak nám zodvihnete telefon do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Pošlite si aj teraz SMS-ku. Viac zistite na webke Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Radiohead a Creep, pekné ránko z Rádia Rock, minútka a pol pred pol siedmou. A dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky aj intenzívne, miestami dusno, denná teplota 27 až 32, Žilinský kraj, Horný Spiš, len okolo 25. V dvoch kolónach si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte hodinku a v Lade smere do Kapušian sa zdržíte pol hodinu. Nehody sú v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Okružná, pred Turanmi smere z Kráľovian, pod D1-tkou, na D1-tke pri Štrbe smere do Vašca a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov nad Torisov smere z centra. Cestári pracujú na D2-ke pri Stupave v smere do Bratislavy, počítajte s kolónami. Na R7-ke za Šamorinom v smere do Bratislavy je blokovaný pravý pruh, počítajte s kolónami, majte pekné ránko a pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Dobré ránko, je 6.44, tak nakoniec sa to podarilo. Naši bežci a kolegovia z Bauer Media to zvládli. Dokonca som ich včera slavnostne vyhlásil cieľi štafetového behu od Tatier k Dunaju. Celé sa to udialo na Tyršáku. 345 kilometrov v takejto forme a pri takých teplotách, veľký rešpekt. Ale čo je najdôležitejšie, podarilo sa to na 100% naplniť športové sny pre deti zo sociálne slabších rodín. No a takto sa tešila v cieli moja kolegyňa moderátorka, výborná bežkyňa Barbora Chlebcová.
2: Splnili sme 12 detských športových želaní, podarilo sa nám to na 100% ešte predtým, než sme dobehli do cieľa, takže to je najväčšie víťazstvo. A inak sa nám bežalo oveľa ťažšie ako minulý rok, pretože boli oveľa vyššie teploty. Tentokrát ja som išla teda do auta číslo 2, a zistila som, že je oveľa náročnejšie. Myslela som si, že umriem na tom treťom úseku, keď bolo 37 stupňov.
1: A nemali sme žiadne také kauzy, ako minulý rok, že medveď niekoho naháňal a tak, že všetko bolo v poriadku?
2: Toto sme nemali, to čo minulý rok, takže našťastie tento rok to prebehlo oveľa lepšie, ale aj sme menej spali.
1: A hlavne detičky môžu potom športovať, tie, čo sme podporili, nie?
2: Čo bolo výnimočné na tomto ročníku, bolo to, že 5 detí z tých 12 nás prišlo povzbudiť práve do tých odovzdávok alebo do tých miest, kde tie odovzdávky boli. Dokonca jedno dievčatko oslavovalo 9 rokov narodeniny, takže malo aj tortu, darčeky, všetko. Bolo to skvelé.
1: No, aj malý Kevin bol podporiť našich kolegov a chce im poslať tento odkaz.
3: Že im ďakujeme, že sú frajeri, že to dobehli až 2 dní bez spánku. To nechápem, jak dali.
0: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobrýskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: Iné kafe, záverečná, dobré ránko z Rádia Rok. Ja sa volám Tomáš, o 2 minúty po 7. A máme pondelok a dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, aj intenzívne, miestami dusno, ináč na ten dáž. Všetci čakáme, nie len my, ale aj príroda, denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolone asi hodinu, polhoďku si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Lade smere do Kapušian sa zdržíte 20 minút, cestári pracujú na D2, prístupové v smere do Bratislavy. Počítajte s kolónami, v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky sa takisto zdržíte, tiež sa tam pracuje, je uzavretý aj výjazd z Botanickej na most Lanfranconi, počítajte s kolónami. Na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy je blokovaný pravý pruh. Takisto sa zdržíte v kolónach, a to aj na starej ceste. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok hľadá miesta, kde sa počúva rok na plné gule.
0: 3 minútky po 7. letné prepadovky Rádia Rok sú v plnom prúde. Ak by ste chceli vidieť, čo vyvádzali Sifón s Tomášom v servise v Moravanoch nad Váhom, choďte na Facebook a Instagram Rádia Rok a ak by ste chceli, aby sme za vami prišli, napíšte nám na prepadovka@radiorok.sk. My za vami prídeme, zbalíme pivo, merch Rádia Rok a porozprávame sa, vy budete šťastní a my sa potešíme a potom vás pekne aj zamixujeme do Rádia Rok. A viete prečo? Lebo žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Letná prepadovka Rádia Rok.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 4.8, dobré ránko, rockery, tak dúfam, že už ste hore a že máte vyčistené uši, lebo takto dnes prišiel pod Radio Rock Speedy Gonzales. No tak ale toto dúfam, že viete všetci absolútne. WhatsApp poznáte 0905 277 377. Čo to bolo podľa teba alebo podľa vás? Trojbalíček Rádia Rock mám pre vás na sklade.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Aj Alanis Morissette prišla do rádia Rock. Pekné ránko, je minútka pred pol 8. Štefan vyhral v piatok 78 tisíc eur. Viete, čo to znamená? Oplatí sa naladiť sa najbližšie zajtra. 26 tisíc eur máme v banku.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
0: Pol 8, ešte raz pekné ránko, aktuálne teploty od 14 v Liesku, to je sever, do 23 v Bratislave, oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, aj intenzívne, miestami dusno, denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol v kolóne. Počkáte si aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je to na 20 minút. Nehodu máme za výjazdom z D1 do Žiliny na Rajecku. Cestárov ste videli, ako pracujú na D2 prístupové v smere do Bratislavy. Počítajte s kolónami. V Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky sa tiež pracuje. Zároveň je uzavretý výjazd Botanické na most Lanfrancony. Počítajte s kolónami na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Je blokovaný pravý pruh. Takisto sa tam tvoria kolóny, a to aj na starej ceste. Ešte radary na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc a na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.46, pekné ránko z Rádia Rock. Ja sa volám Tomáčo a toto je Speedy Gonzales. No tak čo počúval? Majka máme na telefóne. Servus, ahoj.
2: Čau, čau.
1: No Majko, no tak povedz, čo ten Speedy počúval podľa teba?
2: Black Sabbath, Iron Man.
1: Teraz, Majko, počuje, že máš pravdu.
2: Konečne.
1: Konečne. Konečne. Čiže konečne, to je jednoznačne trnavský akcent. Čiže, Majko, ty vyhrávaš ten trojbalíček. Trojbalíček ti posielam.
2: Paráda.
1: A vieš, čo je v tom trojbalíčku?
2: No, netuším.
1: No, je tam taštička, to máš v tom. Je tam kľúčenka. A je tam ešte trojnabíjačka na všetky druhy telefónov a samozrejme ti tam pribalím aj nálepky Rádia Rock a teraz sa musíš tešiť strašne, že to je super.
2: Juhu! Super.
1: Super, no tak to som rád, že som ťa takto potešil. Ja viem, že ty si niekde od Trnavy, čiže Trnava, keď teraz lídruje tú najvyššiu futbalovú súťaž, tak máš o to väčšiu radosť, nie?
2: Áno, len netreba sa tešiť tak, jak minulý rok predčasne.
1: Áno, áno. Čiže aj keď Trnava vedie lígu, tak ako sa tešíš?
2: Trošku viac, ak pri tejto výhre.
1: Je znova také, že juhu, alebo čo to je?
2: Tak, tak, tak.
1: Dobre, Majko, tak ešte, aby som ťa úplne potešil, posielam ti nielen darčeky, ale aj Black Sabbath Iron Man.
2: Paráda, díky.

0: Steppenwolf, Born to be Wild v Rádiu Rock. Pekné ránko, minútka po 8. A pred malou chvíľočkou začalo v Bratislave pršať. Aktuálne prší aj v Žiline a Piešťanoch. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky aj intenzívne. Miestami dusno, denná teplota 27 až 32. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25. Ideme na cesty, asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, to je tradičná kolóna. Novú nehodu máme za Piešťanmi smere do Trebatíc, staršie nehody sú v Trenčine, na začiatku Legionárskej smere z Belej a na D1 za Považskou Bystricou smere do Puchova. Cestári pracujú na D2 pri Stupave smere do Bratislavy, počítajte s kolónami v Bratislave, na moste Lanfranconi smere do Petržalky je uzavretý výjazd Botanickej a na most Lanfranconi takisto počítajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra sa tiež pracuje, počítajte s kolónami. Na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy blokovaný je pravý pruh, aj tam sú cestári, a to aj na starej ceste sú kolóny a cestári sú na výjazde z Pezinka do Vinosadov, rovnako počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Napriek tomu majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: 2,5 minútky po 8, dobré ránko, posledná hodinka ranného roku, o chvíľku pôjdeme na prepadovku so Sifonom a Tomášom. Chalani boli v autoservise, super, že Sifi mu zadarmenko aj olej vymenili, a ja by som chcel, chlapci. Dnes v našom cestovateľskom špeciáli 4 svety pôjdeme na Blízky východ, navštívime Irak, tak zostaňte s nami, s prievodcom bude cestovateľ Peter Dosedla. Teraz vás poteší John Bon Jovi Runaway.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: 8.14 a našli sme to miesto. Moravany nad Váhom, autoservis, ostrelaná dvojica, sifón a moje meno je Tomáš. Ďalšia prepadovka ako z veľkej knihy. Chcete, aby sme aj za vami prišli? Hláste sa na prepadovka@radiorock.sk. Všetky prepadovky nájdete aj na našich Instagramoch a Facebookoch, tak sa môžete ísť pozrieť, ako to vyzeralo a v tých Moravanoch nad Váhom. No a Sifón vyspovedal rockerov priamo na mieste.
2: Vidím, že servis všetko, Radio Rock hrá, tak ste rockery teda, asi predpokladám?
3: Áno, áno, sme.
2: A tuto Martin, tvoj kolega, nabonzoval, že ty aj na večierkoch firemných hrávaš na gitare.
3: Hrávame aj doma, aj na večierkoch.
2: A máš kapelu nejakú?
3: Už ani nie, lebo není kedy času. Málo, všetci už deti porozliezaní, takže...
2: Ale na diálni stále takto tu hrá Radio Rock.
3: No jasné.
2: A chodíte aj na koncerty?
4: Už nie, nie. Nemám čas už. Bol som na Rock am Ringu, v Nürnbergu, na Metallica v Londýne a ešte niečo, ale teraz není čas už. Tri decka, rodina, dom rozostávaný, takže...
2: Tak ale Rock am Ring, pekný festival.
4: Tri burky som prežil po sebe, takže...
2: Ešte Michala, nepovedzte, že je najobľúbenejšia kapela.
3: Ja mám rád také, skápečko, polemík, všetky tieto.
2: Že punk, ska.
3: Áno, áno, áno.
2: A ty čo?
4: Metallica, Motorhead.
3: No, tak, okay, tak, Black Sabbath, barčo. Čo je dobré?
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Kapela Gunwarda, pozdravujem z Rádia Rock, máme minútku a pol pred pol deviatou, pekné ránko rockery, pôjdeme aj na počasie, aj na dopravu.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
0: Tak ešte raz, pekné ránko, 8.29, to je presný čas, prší nám aktuálne na západe Slovenska, ale aj v Žiline, dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, aj intenzívne miestami dusno, denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25. Stále sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, asi hodinová kolona tam je. Nehody sú v Trnave, na Trstinskej, na križovatke pod obchvatom a na Mikovinio na kruvom objazde, to je takisto Trnava. No a kde všade cestujú a pracujú cestári? Oni sú na D2 pristupavé v smere do Bratislavy. Počítajte s kolonami. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky sa pracuje. Je tam uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi, takisto veľké zdržiavačky a kolóny, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra sa pracuje. V Bratislave na obchvate pri výjazde Galvanio smere na prístavný most. Na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Tam je blokovaný pravý pruh. Počítajte s kolonami a to aj na starej ceste. Napriek tomu majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: 8.44, pozdravujem vás rockeri, ideme ďalej cestovať po Japonsku a Juhoafrickej republike, sa presunieme na Blízky východ. Cestovateľ Peter do sedla sa zastavil v Iraku. Tak Peťo, aká je tam kuchyňa, čo tam treba určite ochutnať?
2: Iracká kuchyňa je blízkovýchodná kuchyňa. Niekto to zamieňa, že to je že sýrska, libanonská, ale je to to isté. Absolutne, že geniálne rôzne kebaby, ktoré nie sú tie také, ako my poznáme z Európy, ale najmä tie také z toho mletého mesa, že geniálne chute, niektoré štiplavejšie, niektoré s granátovým jablkom, niektoré s pomarančom. Samozrejme, že rôzne humusy a proste tá blízkovýchodná kuchyňa, to je akože u mňa určite medzi top 3. Veľmi, veľmi vysoko. No a samozrejme extrém, tak to je to, čo oni majú radi. Veľmi si tam nedáš bravčové, aj keď samozrejme aj tam žijú kresťania, ale baranie gule, ovčí mozog a plnený žalúdok. No a potom rôzne plnené čreva a ty keď ani nevieš, tak ono stále to dostaneš tej pite, tak ty ani nevieš vlastne, čo ješ a chutí to geniálne, lebo je to vždy skvelo dochutené. Nie je veľmi štiplavá tá kuchyňa, ale kto bude chcieť v Iraku sa dobre najesť, kdekoľvek, všade, kde prídeš a častokrát ani nebudeš môcť zaplatiť, lebo to je tá pohostina. V Iraku som nikdy jedlo neodmietol, aj keď teda ja nepatrím úplne medzi tých, čo zje, že teraz, že hocičo, lebo keď si dlhšie na ceste, tak zase na tej ceste si chceš tu užívať tú cestu a nie hľadať tie rôzne diery väčšinou v zemi, lebo akože iné tam nie je, ale v Iraku jedlo nevieš odmietnúť, lebo je vážne, že dobré. Nenapadá mi nič, čo by bolo, že také, čo sa nedá zjesť, čo je...
3: Ovčí mozog.
2: Ovčí mozog je jak praženica. Samozrejme, že on ti to takto chytí do ruky a takto ti to ukazuje, že je to ako skvelé. Pozri sa a to ťa tak skôr akože odradí, ale potom už keď akože to dostaneš do niečoho a oni to zvyknú akože aj pomiešať do nejakého šalátu a tak ďalej, tak ty ani vlastne nevieš, že akože...
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

the auto.

0: 9 hodín, toto je kapela Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Pozdravujem vás, ešte počasia, doprava, mne už padla.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
0: Minútka po 9. prší nám aktuálne v Bratislave, prievidzi aj Žiline. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, miestami dusno, denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25. Ideme na cesty, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolone asi hodinu. Nehody sú vo Zvolene na križovatke Bernoláková Ferienčíková v námestove Slanickej osade smere do centra. Buralo sa aj v Bratislave na obchvate pred Auparkom smere z mosta Lanfranconi a v Trenčine na začiatku Legionárskej smere z Belej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Počítajte tam s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Rovnako sa pracuje aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Takisto sa zdržíte. Na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy je blokovaný pravý pruh. Počítajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Napriek tomu majte pohodu za volantom a prajem vám úspešný pondelok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Tak.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bojniciach. Tu sa na Opatovskej v smere von z mesta zrazilo viacero osobných aut. V Rakovej v smere do Staškova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov. Vo Zvolene na križovatke Bernolákovej a Ferienčíkovej pri nemocnici máme nehodu. Úsek je neprejazdný. Na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia havarovalo osobné auto a na ceste sú aj kusy plastov. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Treba rátať s kolónami, pre ktoré tunel Cítina v tomto smere priebežne uzatvárajú. V Bratislave cestári aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra treba rátať s kolónami. Na R7 za Šamorínom sa pracuje v smere do Bratislavy. Blokovaný je pravý pruh, treba rátať aj s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. A na výjazde z Pezinka do Vinosadov taktiež prebiehajú práce. Úsek je v tomto smere neprejazdný a v opačnom smere rátajte s kolónami. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Check out.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rock. Rádio.

0: show, ktorá má dule.
1: Naši kolegovia bežali za nadáciu Dobrý skutok a dokončili vo veľkom štýle štafetový beh od Tatier k Dunaju. Ale čo je najdôležitejšie, podarilo sa to na 100% naplniť športové sny pre deti zo sociálne slabších rodín. No a takto sa tešila v cieli moja kolegyňa moderátorka, výborná bežkyňa Barbora Chlebcová.
2: Podarilo sa nám to na 100% ešte predtým, než sme dobehli do cieľa, takže to je najväčšie víťazstvo. Výnimočné na tomto ročníku bolo to, že 5 detí z tých 12 nás prišlo povzbudiť práve tých miest, kde tie odovzdávky boli. Dokonca jedno dievčatko oslavovalo 9 rokov narodeniny, takže malo aj tortu, darčeky, všetko. Bolo to skvelé.
1: No, aj malý Kevin bol podporiť našich kolegov a chce im poslať tento odkaz.
3: Že im ďakujeme, že sú frajeri, že to dobehli a 2 dní bez spánku. To nechápem, jak dali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Konečne.
1: Čiže konečne to je jednoznačne trnavský akcent, čiže Majko, ty vyhrávaš ten trojbalíček. Teraz sa musíš tešiť strašne, že to je super.
4: Super.
1: No, tak to som rád, že som ťa takto potešil. Ja viem, že ty si niekde od Trnavy, čiže Trnava, keď teraz lídruje tú najvyššiu futbalovú súťaž, tak máš o to väčšiu radosť, nie?
4: Áno, len netreba sa tešiť tak, jak minulý rok predčasne.
1: Áno. Čiže aj keď Trnava vedie lígu, tak ako sa tešíš?
4: Trošku viac, ak pri tejto výhre.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Na cesty zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na starej ceste pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a v Rakovej v smere do Staškova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne tu stratíte asi 45 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie na úrovni asi 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie na úrovni 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, treba tu počítať s kolónami a v Soboši sa pracuje obojsmerne a aj tu rátajte s kolónami. Teraz upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Pred Honcami v smere zo Štítnika sú na ceste popadané veľké skaly a v Humennom na Jasenovskej v smere do centra je v zákrute odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. Mobilný radar sa pohybuje na D1 v okolí Dubnice nad Váhom. Jazdí tu Civi Superb Kombi a meriajú radar aj stacionárne na D1 Záhlohovcom v smere do Piešťan a na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o hodinu. Dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Botanickej v smere na Nábrežie. Zrazili sa tu dve osobné autá. V Rakovej v smere do Staškova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pozor, na ceste sú aj kusy plastov. V Košiciach nehoda na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej. Tu treba rátať aj s kolónami. V Košiciach nehoda na križovatke Slaneckej Golianovej a v Humennom na Družstevnej v smere do centra. Kolóny máme aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa aktuálne zdržíte asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie zhruba 45 minút. Radar meria na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena. Na R2 pred Výgľašom merajú v smere zo Zvolenskej Slatiny, na R2 pri Tornali v smere do Figy a na D1 pred Fričovcami radar v smere zo Širokého. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
0: Tak a máme po víkende, je tu pondelok 17. augusta, to znamená, že máme polovicu augusta za sebou. To je depka, nevadí. Dnešnému dátumu sa viažu parádne storky, dáme si hodinku rokovej histórie. Herebego.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nové nehody hlásite na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy, ďalej pred Novými zámkami smere z Bajča a nová nehoda pribudla na výjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec. Tie staršie dokumentujú pred Novými zámkami smere z Komoče, tam sa aj zdržíte. Ďalej za Kozelníkom smere na R1, nehoda je aj v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku a následky nehody dokumentujú v Košiciach na križovatke Slanecká Golianova. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a 20 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov stretnete v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj na výjazde z R4 do Košíc-Šebastoviec smere z Maďarska a na výjazde z Košíc-Šebastoviec na R4 do Košických Olšian. Tieto úseky sú neprejazdné a cestárov stretnete aj v Soboši, tam pracujú obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Prekážky máme na R1 pred Sliačom smere zo Zvolena je v pravom pruhu odstavená dodávka a na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby je na krajnici odstavené osobné auto. Radar ste videli na D1 pred odpočívadlom Červeník smere do Piešťan a hliadka je v Iží smere do Komárna. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

polovici augusta v roku 1969 sa na farme Maxa Jazgura v Bethel v štáte New York začal festival Woodstock. Trojdňová akcia. Na ňu prišlo približne 400 tisíc fanúšikov, aby zažili dnes už legendárne koncerty. Medzi inými vystúpili Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, Santana, Grateful Dead, Joe Cocker, Janis Joplin, Jefferson Airplane. Woodstock, označovaný za 3 dní mieru a hudby, ponúkol generácii kontrakultúry oddych uprostred otrasnej vietnamskej vojny a nepokojov doma, aby sa stal určujúcim momentom éry, ako aj ikonickým milníkom v histórii hudobnej kultúry. Festival patrí dodnes k tomu najdôležitejšiemu, čo sa kedy v hudbe udialo. Neviem, čo si z toho celého mám vybrať, čo si zahráme, ale napríklad toto...

auguste v roku 1992 sa na vrchole UK chart umiestnila kapela In Excess s ich 8. štúdiovým albumom Welcome to Whoever You Are. Vôbec ich prvé number one v britskom rebríčku. Ide vôbec o prvý album austrálskeho umelca, ktorý debutoval v britskom rebríčku na prvom mieste, teda albumovom. Pred nimi sa to podarilo len kapela AC/DC a ich albumu Back in Black v roku 1980, ale naspäť In Excess. Ich album obsahoval britské hitové single Heaven Sent, Baby Don't Cry a Beautiful Girl. Takže jednu z nich si v Rádiu Rock aj dáme.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
5: Rock.
6: Presne na sekundu máme 14 hodín, rockery pozdravujem a máme poriadne rozbehnutý pondelok, poda ktorý mali festivalový víkend, ako som pozeral na Instagramoch. Ja som bol na Hodoch v mojich rodných Topolčanoch a užil som si okrem iného napríklad koncert kapely Helenine oči. Naozaj výbornú šovku majú chalani, veď Topolčané námestie bolo toho aj dôkazom, no ale či už... Vy ste mali tiež ten víkend, povedzme, že ste si ho roztočili, užili ste si ako vlčaci, ako ja, tak už je pondelok, sme späť v realite. Tak či ste oddychovali, alebo ste to roztočili, poďme si ďalej perfektne hrať. Určite dávajte hlasnejšie rádia, lebo ten zoznam skladieb, ktoré pred sebou vidím, naozaj stoja za to. My sme rádio, ktoré má gule. Ja som Sifón, sme tu spolu do 17.
5: Toto je rádio.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Naši kolegovia bežali za nadáciu Dobrý skutok a dokončili vo veľkom štýle štafetový beh od Tatier k Dunaju. Ale čo je najdôležitejšie, podarilo sa to na 100% naplniť športové sny pre deti zo sociálne slabších rodín. No a takto sa tešila v cieli moja kolegyňa moderátorka, výborná bežkyňa Barbora Chlebcová.
2: Podarilo sa nám to na 100% ešte predtým, než sme dobehli do cieľa, takže to je najväčšie víťazstvo. Výnimočné na tomto ročníku bolo to, že 5 detí z tých 12 nás prišlo povzbudiť práve tých miest, kde tie odovzdávky boli. Dokonca jedno dievčatko oslavovalo 9 rokov narodeniny, takže malo aj tortu, darčeky, všetko. Bolo to skvelé.
1: No, aj malý Kevin bol podporiť našich kolegov a chce im poslať tento odkaz.
3: Že im ďakujeme, že sú frajeri, že to dobehli a žiadni bez spánku. To nechápem, jak dali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Konečne.
1: Čiže tak. Konečne to je jednoznačne trnavský akcent, čiže Majko, ty vyhrávaš ten trojbalíček. Teraz sa musíš tešiť strašne, že to je super.
4: Juhu! Super.
1: Super, no tak to som rád, že som ťa takto potešil. Ja viem, že ty si niekde od Trnavy, čiže Trnava, keď teraz lídruje tú najvyššiu futbalovú súťaž, tak máš o to väčšiu radosť, nie?
4: Áno, len netreba sa tešiť tak, jak minulý rok predčasne.
1: Áno. Čiže aj keď Trnava vedie lígu, tak ako sa tešíš?
4: Trošku viac, ak pri tejto výhre.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Dopravný servis.
5: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na R1 pred Bábom smere z Nitry a vstúpaní na Makov z Bytče. Tie ďalšie dokumentujú na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy, v Modre na Dolnej smere do Šenkvíc, nehoda aj pred Novými zámkami smere z Komoče a za Dubravkou smere do Budkoviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a 15 minút si počkáte na výjazde do Ružom z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári pracujú v Krývanoch obojsmerne. Pozor si dajte na D2, pred Kutmi smere z Malaciek horí pri ceste tráva. Mobilný radar Čierna Oktávia sa pohybuje medzi Šamorínom a Dunajskou Stredou. Tie stacionárne merajú v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy. Radary aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu merajú aj v Harichovciach smere do Levoče a v strede nad Podrogom smere do Viničiek. Od nás je to na teraz všetko. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Dnes máme pauzičku, lebo hráme každý druhý pracovný deň, no ale v každom prípade poďme si teraz pripomenúť, ako sa u nás v piatok vyhralo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Ja uverím, až mi to príde na účet.
5: Á, tak ešte položa, nerozprávaj sa ani.
2: Štefan z Podolinca vyhral nádherných 78 litrov a Pišta hneď aj vedel, že kam pôjdu prachy.
6: Pôjde to ďalej do stavby domu a do týchto vecí.
5: Aký domček, aký domček robíte? Poschodový?
6: Poschodový, áno.
5: Hej. Ačko strecha?
6: Áno. Taká klasika, taká kocka.
2: Tak, veľké gratulácie a uletené leto pokračuje. Ako som spomínal, hráme každý druhý pracovný deň, teda najbližšie zajtra, v utorok, v hre je 26 tisíc eur. A ja pripomínam, že telefón potom treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: A viete čo? Dali sme to spoločne. Naši bežci odbehli 345 kilometrov z Jasnej až do Bratislavy a spolu s vami sa nám podarilo vyzbierať dosť peňazí na všetkých 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín.
2: Splnil sa mi sen. Ďakujem, že za mňa bežali a ďakujem za všetky deti. Nám pomáhli do toho športu.
1: No ale bola to makačka. Ja som teda podporoval len na diaľku, ale naši bežci si fakt siahli na dno svojich síl. V našom týme bola napríklad aj Barbora Chlebcová.
3: Myslela som si, že umriem na trati. Naozaj, že umriem na trati. 37 stupňov. Mhm. Pocitovo na tom poli bolo asi 52. A ešte keď tak dobre fúkol vetrík zo spodu, vieš, tak to taký dobrý fén na nožičky. Aby ti podkúrilo. Myslím si, že horšie mi ešte nikdy nebolo. Fyzicky fakt asi nie. Aj pôrod bol jednoduchší. Prisahám. Radšej odrodiť dieťa ako tento úsek v tomto teple.
1: No ale na odovzdávkach sa nám podarilo rozdať deckám aj darčeky.
4: Dostal som futbalové veci. Budem najštýlovejší futbalista v týme.
5: Určite využijem darčeky na tanečnú. Super tanečné črievičky. Ďakujem.
6: A dostal som aj bicykel, s ktorým budem chodiť na futbalové a aj na judo tréningy.
1: Tak ďakujeme našim bežcom, ale aj vám, ktorí ste poslali SMS-ku. A teraz je tu otázka, ide sa aj budúci rok? Táňa Sekej bežala aj posledný úsek, tak čo Táňa, ide sa?
7: To je také, ako keď sa ženy po porode pýtaš, kedy bude mať druhé, hej? Takže priamo v cieli, keď ma úplne strašne bolia nohy a ešte som hrozne smradlavá, pýtaš, tak ti poviem nie, hej? Ale ja už presne viem, že zajtra ráno, keď vstanem, už budem pozerať, kedy sa beží najbližší beh a budem chcieť ísť, takže za mňa áno.
0: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
8: Ďakujeme.

0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú na R1 pred Bábom smere z Nitry a ďalšia nehoda je v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici smere do centra mesta. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. A asi štvrť hodinu stratíte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi a cestárov stretnete aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smer do centra. Tam rátajte aj s kolónami. Prekážka je na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, v pravom pruhu je tam odstavená dodávka. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smere zo Sence je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver a opatrne aj za Bánovcami nad Bebravou smere do Svinnej. Tam je na ceste odstavené osobné auto.

0: Mobilný radar si ve BMW kombi jazdí v Kráľovskom, Chomci a okolí. Merajú aj za Leopoldovom smere do Manduníc, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Radar je aj na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka a merajú aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Fričoviec. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Tak čo? Počúvate Rádio Rock v práci? Na kúpalisku, na letnej terase, v kancelárii, v obchode, možno v banke alebo na benzínovej pumpe. A chceli by ste parádny merch od Rádia Rock? Tak to na seba nabonzujte, že nás počúvate, pretože my sa opäť chystáme na slovenské cesty a chceme vedieť, kde všade nás počúvate. My vás potom prídeme skontrolovať a keď naozaj bude hrať na tom mieste Rádio Rock, tak dostanete od nás parádny letný merch a k tomu aj, ako sa hovorí, tekutý chlebík. Tak sa nám hláste. prepadovka@radiorock.sk. Neprezradím, že kedy sa chystáme na tie slovenské cesty, ale v najbližších dňoch to určite tak bude. Takže pokiaľ ste sa nám prihlasili na prepadovka@radiorock.sk, treba mať naladené Radio Rock, ale stále sa nám môžete aj hlásiť.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.
2: Pamätáš?

0: Ozzy Osbourne z Radia Rock, Mama I Coming Home, perfektná vec, ktorú inak pre Ozzyho napísal Lemmy z Motorhead. No a my si ideme ďalej výborne hrať, už o malú chvíľu aj Patti Smith, Because the Night, ale dáme si aj Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Tak zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: A je to oficiálne potvrdené. Sid Wilson, DJ a klavesa kapely Slipknot v kapele končí. Sid bol inak súčasťou kapely od roku 1998 a kapela to oficiálne potvrdila na svojom Instagrame, ale o pár chvíľ neskôr, ako zverejnili tento post, tak ho aj zmazali. Tak neviem, prečo bol ten príspevok zmazaný, ale potvrdili sa tak teda všetky tie dohady o jeho konci. Už niekoľko týždňov sa inak o tom hovorilo. A zatiaľ nie je známe, kto obsadí jeho miesto na trvalo. Toto kapela ešte oficiálne nepotvrdila, ale budem to sledovať. Ale v každom prípade za mňa, ako veľkého fanúšika kapely Slipknot, videl som ich koncerty, myslím, 2 alebo 3 krát. Naozaj sa vždy na ich koncertoch premením na vlčaka, mám to rád. Takže za mňa chcem povedať, Sid, pracovné označenie Zero. Ďakujeme.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Yippee!
2: Ja!
0: Ja!
3: Yippee, yippee! Yippee!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Žíravu.
5: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Dopravný servis.
8: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú na R1 pred Bábom smere z Nitry a ďalšia nehoda je v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici smere do centra mesta. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej a asi štvrť hodinu stratíte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Žalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony a cestárov stretnete aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Tam rátajte aj s kolónami. Prekážka je na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, v pravom pruhu je tam odstavená dodávka. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smere zo Sence je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver a opatrne aj za Bánovcami nad Bebravou smere do Svinnej. Tam je na ceste odstavené osobné auto. Mobilný radar si BMW kombi jazdí v Kráľovskom, Chomci a okolí. Merajú aj za Leopoldovom smere do Manduníc, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj na D1 pred výjazdom Poprad západ smere zo Spišského Štvrtka a merajú aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Fričoviec. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
9: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Dnes máme oddych, lebo najbližšie hráme zajtra, ale v piatok mal úsmev od ucha k uchu Štefan, lebo vyhral 78 000 eur, a to je strašne veľa peňazí. No a s Andrejom si aj parádne pokecali, že kam môže dať love.
3: Počo, videl som 98 palcovú televíziu za nejakých 1500 eur a ty si ju kúpiš? 98 palcovú, chápeš?
4: Kúpim si dve.
3: Dá si ich, počúvaj, od 90 stupňov ich otočíš, dáš ich vedľa seba a budeš mať 2x98. To je 180, neviem koľko.
4: Dobre, tak potom ťa pozývam pozrieť si nejaký šport.
3: Určite, prečo by sme povedali šport, keď môžeme pozerať porno. Chcel, a to povedal, pazvukár to povedal. Nie, ja som to nepočul.
4: Múdro, to sa mi páči, ten zápas.
2: Tak zajtra je ten deň, kedy môžete u nás vyhrať 26 000 eur. Určite bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde máte všetky infošky a nájdete tam aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Takže zajtra po 15. Oplatí sa naladiť sa 26 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to tu pre dnešný deň balím. Priznám sa, cez víkend som bol na hodoch v Topolčanoch a potrebujem to dospať. Ja vždy, keď stretnem svoju partiu, moje sesternice, tak ja mám pocit, že mám opäť 20 rokov, ale na druhý deň a vlastne ešte aj na ten tretí, niekedy aj na štvrtý zistím, že už mi lásko není 20 let, tak ja idem oddychovať, vyložím nohy na stôl, ako sa hovorí, pustím Radio Rock a dám si taký chill. Vy rovnako, nech máte v pláne čokoľvek ešte pre dnešný deň, určite zostaňte naďalej s nami, no a počujeme sa aj zajtra od 14. Ahoj!

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: show, ktorá má dule.
1: Naši kolegovia bežali za nadáciu Dobrý skutok a dokončili vo veľkom štýle štafetový beh od Tatier k Dunaju. Ale čo je najdôležitejšie, podarilo sa to na 100% naplniť športové sny pre deti zo sociálne slabších rodín. No a takto sa tešila v cieli moja kolegyňa moderátorka, výborná bežkyňa Barbora Chlebcová.
2: Podarilo sa nám to na 100% ešte predtým, než sme dobehli do cieľa, takže to je najväčšie víťazstvo. Výnimočné na tomto ročníku bolo to, že 5 detí z tých 12 nás prišlo povzbudiť práve u tých miest, kde tie odovzdávky boli. Dokonca jedno dievčatko oslavovalo 9 rokov narodeniny, takže malo aj tortu, darčeky, všetko. Bolo to skvelé.
1: No, aj malý Kevin bol podporiť našich kolegov a chce im poslať tento odkaz.
3: Že im ďakujeme, že sú frajeri, že to dobehli až 2 dní bez spánku. To nechápem, jak dali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Konečne.
1: Čiže konečne to je jednoznačne trnavský akcent, čiže Majko, ty vyhrávaš ten trojbalíček. Teraz sa musíš tešiť strašne, že to je super.
4: Juhu! Super.
1: Super, no tak to som rád, že som ťa takto potešil. Ja viem, že ty si niekde od Trnavy, čiže Trnava, keď teraz lídruje tú najvyššiu futbalovú súťaž, tak máš o to väčšiu radosť, nie?
4: Áno, len netreba sa tešiť tak, jak minulý rok predčasne.
1: Áno. Čiže aj keď Trnava vedie lígu, tak ako sa tešíš?
4: Trošku viac ak pri tejto výhre.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite pred Nitrou v smere z Kolíňan. Ďalšia je pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. Za Krásnom v smere do Brodzian havarovala motorka a úsek je neprejazný. Nehodu dokumentujú aj na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a ďalšia je v Kočovciach v smere do Novej Vsi nad Váhom. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam stratíte pol hodinu, 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Vachnovej a aj z Hubovej a asi 15 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestárov stretnete na D2 pri stupave smere do Lozorna, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Tam je zároveň uzavretý výjazd Botanickej na most Lanfrancony. Cestárov máme aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra a pracujú aj na viazde do Krivian z Lipian. Tam sa taktiež zdržíte. Pozor si dajte na R1 za Nitrou smere do Zlatého tých Moraviec, na krajnici je tam odstavené osobné auto. Radary ste videli v Košiciach na južnom nábreží pri pumpe OMV v smere do centra a merajú aj v Čiernom nad Topľou v smere do Bystrého. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehodu hlásite na D2, prístupavé smere do Lozorna. Zrazili sa tam 3 osobné autá a rátajte aj s kolónami. A ďalšia je za Krásnom, smere do Brodzian. Tam havarovala motorka a úsek je neprejazný. Kolónu

0: Máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pracujú aj na viazde do Krivian z Lipian. Zdržíte sa tam taktiež. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Radio Rock.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rok na plnej gule.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock. Rádio.

0: show, ktorá má dule.
1: Naši kolegovia bežali za nadáciu Dobrý skutok a dokončili vo veľkom štýle štafetový beh od Tatier k Dunaju. Ale čo je najdôležitejšie, podarilo sa to na 100% naplniť športové sny pre deti zo sociálne slabších rodín. No a takto sa tešila v cieli moja kolegyňa moderátorka, výborná bežkyňa Barbora Chlebcová.
2: Podarilo sa nám to na 100% ešte predtým, než sme dobehli do cieľa, takže to je najväčšie víťazstvo. Výnimočné na tomto ročníku bolo to, že 5 detí z tých 12 nás prišlo povzbudiť práve tých miest, kde tie odovzdávky boli. Dokonca jedno dievčatko oslavovalo 9 rokov narodeniny, takže malo aj tortu, darčeky, všetko. Bolo to skvelé.
1: No, aj malý Kevin bol podporiť našich kolegov a chce im poslať tento odkaz.
3: Že im ďakujeme, že sú frajeri, že to dobehli a 2 dní bez spánku. To nechápem, jak dali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Konečne.
1: Čiže tak. Konečne to je jednoznačne trnavský akcent, čiže Majko, ty vyhrávaš ten trojbalíček. Teraz sa musíš tešiť strašne, že to je super.
4: Juhu! Super.
1: Super, no tak to som rád, že som ťa takto potešil. Ja viem, že ty si niekde od Trnavy, čiže Trnava, keď teraz lídruje tú najvyššiu futbalovú súťaž, tak máš o to väčšiu radosť, nie?
4: Áno, len netreba sa tešiť tak, jak minulý rok predčasne.
1: Áno. Čiže aj keď Trnava vedie lígu, tak ako sa tešíš?
4: Trošku viac, ak pri tejto výhre.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Radio Rock. Rock na plné gule.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
0: Rádio Rock na plné gule.